0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, vi skal til konkurransen hvor du hver uke kan vinne en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt er Adrian. Han var med i går. Adrian fra Trondheim svarte på 14 spørsmål.
2: Men vi har selvfølgelig med en deltaker i dag også. Reglene er enkle. Du svarer på så mange spørsmål som mulig i løpet av ett minutt. Og det er ikke lov til å si vet ikke. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Magne.

0: Magne, hvor gammel er du?
1: Jeg er 55 år.
0: Og hvor kommer du fra?
1: Jeg bor i Tønsberg.
0: Og så kommer spørsmålet.
2: Hva er Norges beste TV-serie?
1: Beste?
2: TV-serie.
1: Mot i brystet.
2: Hvem av barna dine bråker mest?
1: Linnea.
2: Når er det greit å ljuge?
1: Aldri.
2: Hvem er den siste kjendisen du har sett på ekte?
1: Aksel Hennie.
2: Har du bunad?
1: Nei.
2: Hvem er du best på å parodiere?
1: Schwarzenegger.
2: Bevis det.
1: I'll be back.
2: Hvem er den hissigste personen du kjenner?
1: Linnea, datteren min.
2: Hva er den verste ferien du har vært på?
1: Reinferie i Sverige.
2: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
1: Urinert.
2: Har du noen gang sett et spøkelse?
1: Nei.
2: Hva er din verste uvane?
1: Linnea.
2: Liker du jobben din?
1: Ja.
2: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
1: Sjefen.
2: Hvor ville du absolutt ikke...
0: Og der gikk gong-gongen. Du, Magne, hvem er det som sitter ved siden av deg i bilen?
1: Det Linnea, datteren
0: ja,
1: min.
0: Som både bråker og kjefter mest. Hva synes hun om du sier det, ja, på radio?
1: Nei, hun takler det. hun har selvinnsikt, så hun vet at hun er ganske...
0: hun vet at hun er en vanskelig familie, var det du sa?
1: Nei, at hun er hissig, hun er ikke vanskelig. Bare hissig.
0: Bare hissig.
2: Det er bra det med ditt temperament.
0: Skal vi se hvordan dette gikk da, Magne? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
1: Ja.
0: Og du svarte på 14!
2: Ah, det ble for lite det.
0: Et spørsmål unna.
2: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må dere ha en fin feiring i morgen. Datteren din blir 18 år i morgen.
1: Ja.
2: Og fortsett å høre på. Ha det bra.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha det. Og så er det muligheter til å melde seg på å være med i morgen. Bare send en tekstmelding til 1904 og start meldingen din med kodeordet morgen.

Ja, hadde du en drøm om å være med på Met-gallaen, så er den over for denne gang. Vanskelig å unngå når man ser i nettaviser i dag. Det er side opp og side ned med spektakulære, merkelige og utfordrende antrekk. Jeg tror vi skal oppsummere det på den måten. Ja, velkommen skal du være til Pop Lunch. Louise Molinari heter jeg. Vi skal få henne i været sammen med Ottavann. Etter Wax.